Du insama siro akfi Jeske sama kutse voci Du insama hieras ma